Nigerijska kuhinja je poznata po intenzivnim okusima, bogatim začinima i korištenju palminog ulja. Apsolutni kralj svakog obroka jeste jollof riža, nacionalni ponos, riža koja se dugo krčka u pikantnom sosu od paradajza, luka i veoma ljutih papričica. Pored riže nezaobilazan je fufu, tradicionalni prilog od kuvanog i gnječenog korenastog povrća, koji se oblikuje u kuglice i onda umače u guste, bogate čorbe poput egusi supe od semenki dinje. Ako prošetate ulicama bilo kog nigerijskog grada, miris koji će vas privući jeste suja. Pikantni ražnjići od mesa uvaljani u mleveni kikiriki čili i peku se na otvorenom žaru. Nigerijska hrana je baš kao i njeni ljudi, vatrena, bogata i nezaboravna.

0: I stigli smo do samog kraja putovanja kroz srce afričkog diva. Danas nam je Nigerija pokazala kako njene mistične šume, moćne delte reke, užareni pesak severa i bogati ukusi tradicionalne trpeze kucaju u jednom jedinstvenom, snažnom ritmu života. Hvala vam što ste bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Ostanite i dalje. I prijatno do slušanja. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
1: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

šta me znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: baš ono kad te ne volim ko prije.
1: Muzika koja osvaja.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam prijatno jutro, ustala s Radio Borova, vreme za horoskop. Ovan, vi ste majstori improvizacije, pa ćete uspjeti.

Nedostatak sna. Blizanci. Ključ uspeha nalazi se u komunikaciji. Neka vaša poznanstva mogu odigrati ključnu ulogu u promeni posla ili u napređenju. Bogat društveni život i mnogobrojni izlasci doneće vam priliku da upoznate neobičnu, ali veoma zanimljivu osobu. Problemi zbog nervoze i nesanice. Rak. Poslovna saradnja s prijateljima može se pokazati kao najbolja vaša investicija do sada. Rakovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku škorpije ili jarca na nekom putovanju ili tokom odmora. Problemi sa stomakom.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav, ovaj dan će vam poslužiti za rekapitulaciju proteklog poslovanja. Bilo bi dobro da osmislite i rezervni plan. Period uspona i padova između vas i partnera dovodi vas u dilemu. Analizirate problem i razmišljate kako da rešite krizu poverenja između vas. Više se odmarajte. Devica. Pred vama se otvara nova perspektiva na poslu. Atraktivna ponuda za saradnju sa inostranstvom zvuči vam primamljivo, ali se u isti mah plašite nepoznatog. Brojni izlasci doneće vam priliku da upoznate srodnu dušu. Riba ili rak posebno će se izdvojiti, stomačni problemi. Vaga. Akcenat ovog perioda je na vašem poznanstvu sa uticanim ljudima. Upravo to može odigrati ključnu ulogu u pronalaženju boljeg posla. Zanimljiva situacija na ljubavnom planu sastoji se u tome što možete u isti mah osjetiti jaku privlačnost prema dve osobe. Odlično se osjećate. Škorpija. Komunikacija na poslu može vam zadavati probleme. Atmosfera je negativna i to vas psihički opterećuje. Škorpije u ovom periodu očekuje posebno iskušenje. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Oprez, skloni ste povredama.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Strelac. Ovaj dan će obeležiti značajne vesti koje mogu poremetiti vaše ranije planove. Poseban uspeh vas očekuje u turizmu i trgovini. Povratak bivše ljubavi može vam doneti dilemu da li da pređete preko svega iz prošlosti i oprostite joj. Neophodan je odlazak kod oftalmologa. Jarac. Postoje osobe na poslu koje vam mogu krišom podrivati radnu poziciju. Potrudite se da ih sprečite na vreme i odigrajte pravi potez za kojim ćete to uspešno sprečiti. Bogat društveni život doneće vam zanimljivo poznanstvo sa osobom u znaku vodolije ili raka, alergija. Vodolija. Razmislite šta je to što je dovelo do propusta i pogoršalo vaš učinak na poslu. Završite započete projekte da biste tek potom krenuli u novi početak. Vrlo lako možete da se upustite u strasnu i izuzetno uzbudljivu ljubavnu avanturu. Promenite režim ishrane. Ribe. Prevelik broj obaveza i proširenje kruga saradnika dovode vas u situaciju da oko sebe okupite tim pouzdanih saradnika. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su konfliktne situacije, a povod može biti uzajamno nepoverenje. Zdravlje je solidno. To bi bio horoskop, ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Dobro jutro u 7 časova, 49 minuta i dobro nam došli na Talas Radio Borova. Upravo ste u jutarnjem programu, a vreme je za glas Slavonije za ovaj petak 12.6. Da vidimo šta piše. Muke stanovnika na našem Sjenjaku bahati parkiraju čak i na stazi za pešake. Počela je žetva, ratari zadovoljni urodom ječma, ali ne i cenom. Bogat program Oljk 2026. 62 događaja na lokacijama duž celog grada, piše glas Slavonije za ovaj petak. A vi ostanite uz vaš Radio Borovo, lepi prijatan dan vam želimo uz naš program.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. Something.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Hit dana.
10: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 časova, počinje novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. Danas je petak, 12. jun 2026. godina. A od ovog trenutka do 10.25 smo zajedno u novom hit dana. I danas imamo za vas tri dobra predloga i još bolja tri pevača. A o kojim pesmama i pevačima je reč, saznaćete uskoro. Ako ostanete sa nama, naravno. A šta bi drugo radili nego slušali vaš Radio Borovo i uživali? Idemo redom. Predlog broj 1, Dejan Matić i pesma Ona je moja. Dragan Kojić Keba kao predlog broj 2 i pesma Sve je ona meni. I predlog broj 3, Ona mi je najmilija, pevaće nam naravno Mitar Mirić. Dakle, danas pevamo o njoj. Ona je moja, sve je ona meni i ona mi je najmilija. Tri lepe pesme, idemo odmah da krenemo malo da čujemo Dejana Matića i predlog broj 1. I pre Dejana želimo vam dobar dan.
11: Alo, gospodine.
10: Izvoli, Davore.
11: Hvala. Ja sam glasan broj 2.
10: Može.
11: Hvala lepo. Ja ću vas postaviti sve u radio, radio Borovu.
10: Hvala.
11: Evo, ja ću postaviti Mara, Paju, Rajšević, Peru, Peru, Gosu, Setinu i moju mamu, Danisu, i koriši iz Lipo vaše. I sad može stare pesme. Evako, može da sam vole da to peva Žuričić.
10: Može.
11: I košemo mi. Ade, ade može od, od Topaleka Loši Dani.
10: Može.
11: Hvala.
10: Ćao, Dado.
12: Ona me ljubi.

Bio Dejan Matić, predlog broj 1, ona je moja, idemo sada čujemo Dragana Kojića Kebu. Sve je ona meni, predlog broj 2, 10 časova, 3 minuta, da vidimo ko je među prvima glasao na Facebooku, Milica Božić, 3 za treći, pesmu koju još nismo čuli, ali uskoro ćemo, 3 za Mitra, dakle, pozdrav vama kolegicama i pesma Taman je od Halida, Taman je vreme da zovete vaš Radio Borovo.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo vrijeme.
0: Da, taman je vrijeme da nas zovete.
1: Sad ću glasat za svetli, stavite nas na muke.
0: Jel da? Pa moramo malo.
1: Malo ublažet.
0: Da, da.
1: I pozdravljam vas u studiju i cure moje i aj nek bude pjesma Mico, Mico, juče sam je čula.
0: Može, može, bit će Mica.
1: Pozdrav,
0: važi, pozdrav. Ćao, prijatno.
1: Ćao, ćao.

da vidimo što je napisao Daniel Dado Tot dok slušamo Mitra kao predlog broj 3. 3 za drugi, evo, za Dragana Kojića Kebu piše nam Dado. Veliki pozdrav vama svim slušalcima najboljeg radija, pozdravi stižu iz Istre i ako može pesma Smejem se, a plače mi se, hvala i ugodan ostatak dana. Može, naravno, Mile Kitić.

0: venčanje.
1: 10 časova, 7 minuta, želimo vam dobar dan.
2: Evo ja vama želim dobar dan i veliki pozdrav Radio Borovu.
1: Hvala
2: puno. Slušaocima. Ja ću da glasam za treći predlog.
1: Za vašeg Mitra.
2: Ma za moga
1: Bosanca.
2: Ima glas kao Slavuj.
1: Tako je.
2: Evo duša i od njega nešto pusti posle. Možeš koju god hoćeš, a možeš i tu ponoviti.
1: Može, bit ćete dobro.
2: Evo, pozdrav svim mojim prijateljima, svoj našoj deci u dalekom svetu, a vama poseban pozdrav.
1: Eto, hvala vam puno, Tita Bosi, čujemo se.
2: Evo, svako dobro.
1: Prijatan dan. Evo nas na početku, Dejan Matić, ona je moja predlog broj 1. Snežana Divić kaže, pozdrav, 3 za 3. Evo, još 3 glas za Slavuja iz Bosne, Mitra Mirića. I da vidimo mi šta je napisano dalje. Pesma Okreni se ljubavi Mitar, može bit će.
3: Zašto je drugovi?
1: Halo,
4: dobar dan. Halo, gospodine.
1: Izvolite, gospodine Davore.
4: Hvala lepo. Evo, ako, ja ću glasam broj 2.
1: Zato što se preziva Kojić, sigurno.
4: Jeste, da. Evo, ako, ja ću vam postaviti komšiju iz Nemačke, Jovan Jasinu Katarinu. I koliko još, evo ja ću postaviti moju mamu, brzo ozdravi od sutra i ako može pesma od Toma Sredljano.
1: Za Ljiljanu Toma Zdravković,
4: može. Jeste, naravno.
1: Može, čao Dado.
4: Ćao.

0: Evo nam i dalje, naravno, Dejan Matić, ona je moja predlog broj 1. Imamo mi vaših glasova na Facebooku, pa idemo. Kaže ovako, Cvijeta Jelić, 3 za Mitra. 1, 2, 3 pišemo Mitru i pesma Hani. Hani, Hani, Hani. Bora Drljača, može, bit će Bora Drljača i Hani. Samo njoj sam dao, jer srce ume. I mi smo sada kod vas, dobar dan.
1: Evo ja sam kod vas.
0: Drago nam je.
1: Evo opet za Mitra.
0: Može.
1: I prijatelji, mislio sam da ste mi drugari, ja mislim da,
0: da
1: to isto on peva.
0: Mitar, ja? Mitar Mirić jeste, da.
1: Evo, za Mitra glasam i evo za njega. I evo, kažem pozdrav još jednom svoj našoj djeci u dalekom svetu. Da nam se hoće vratiti, to bi bilo najbolje, ali sad neko hoće, neko neće, pa šta da radimo.
0: Ništa, takav je život.
1: Ništa, baš tako. Evo, ja ću sad pozdraviti moje Vujaniće iz Vukovara, moju Radu iz Zagreba, moju Danicu iz pomozi mi reći.
0: Iz Marinaca.
1: Joj, Bože, ti pomoz da. Sofiju iz Trpinje. Zaboravim, jednostavno znam gdje i koliko sam, dobro nisam puno puta bila, ali
0: da.
1: Zaboravi se, kažem, ne, jednostavno ostarili smo.
0: Nema problema, mi smo tu da pomognemo, eto.
1: Da, hvala lepo. I evo, pesma neka bude, evo, za Danicu nešto izaberi od
0: Ljube Lukić.
1: Od njenoga Lukića.
0: Može bit će.
1: Evo, puno hvala.
0: Hvala vama, prijatno vam. Sa druge strane kreveta je tu, pa sve na ljubav miriše. Eto, bio je to. To je bio Dejan Matić. Idemo sad da čujemo predlog broj 2. Sve je ono meni.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jednom, evo, još treći put, opet za Mitra.
0: Može.
1: I još jednom pozdrav vama i ti nešto izaberi nam veselo od našega Toze.
0: Može, bit će Toza danas.
1: Evo, svako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

0: dala.
1: Velik broj glasova je stigao umeđu vremenu. Branka Bojanić kaže za treći, evo, za Mitra pišemo. Veliki pozdrav vama, pesma od Dragana Šaulića, Hej sudbino, dva te srca mole, može biti ova pesma.
2: Lažem sebi, bolje kad sam sam.
1: Pa onda idemo dalje da vidimo, Radovan Marinković kaže glas za prvi, može li Miroslav Čuturica, može Dejanu Matiću, pišemo glas, bit će Miroslav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Pozdrav vama u studiju.
1: Hvala.
3: Pozdrav svoje djeci. Pozdrav moje unučadima, boje Bosi. I glasat ću, ne znam za koga, koji ima.
1: Dejan Matić, Dragan Kojić Keba i Mitar Mirić.
3: Za Mitra.
1: Može za Mitra, glas pišem.
3: I ajmo jednu pjesmicu koju ćemo od početka. Ajmo, dajte nama Čanu, pa dalje se stignemo.
1: Može, dogovoreno, bit će.
3: Važi.
1: Čao, prijatno.

0: kažem sebi.
1: I već smo kod vas, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Hvala.
2: Glas za ovu pjesu, sve ona mene, ali ja ne znam koja je po redu.
1: To je druga, Dragan Kojić Keba.
2: Da, uh-huh. I pjesma od Ivane Kovač, ovo je Crno vino, crne oči.
1: Može, može, bit će.
2: Ugodan dan i lijep pozdrav.
1: Hvala i vam, prijatan dan.
0: Srce moje, lažem sebi, bolje kad sam sam.
1: A nije bolje kad smo sami, bolje kad smo u društvu, sve je lakše uz vaš radio Borovo. Evo ga, predlog broj 3, Mitar Mirić koji trenutno vodi, ona mi je najmilija.

na duge kose. Jo, Branko Popadić-Manojlović kaže 3 za 3, o, Mitar vodi lagano, prešao u vodstvo već, a kaže ovako, pozdrav svima, najdražem radio Borov iz Osnabruka i pesma Dvije duše, može biće.

0: Evo kod vas, dobar dan.
1: Ajmo za misa.
0: Može.
1: I od odena od dana bez kuće. Kad imam, dam, kad nemam, tražim.
0: Ja prosim, što bi rekla Ana, može.
1: E, tako je.
0: Ana Bekuta, sve sam stekla sama, tako se zove pesma.
1: E, tako je, važi, okej.
0: Okay. Važi, čao, prijatno.
2: Ti si meni od svi draža, ti ćeš biti žena moja.
0: I naravno, Rašo svakog dana glasa, onako pravedno, svakom po jedan glas, ovoga puta za treći, evo ide i za Mitra jedan glas od Raša, ako može, Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta. Boga mi našetala se Ivana.

0: Idemo dalje.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Pozdrav, Rašo.
1: Pozdrav tebi i kolegama. Hvala. I glas za prvi. Može. I može ovaj Smederevac, ti si knjiga pisana za mene.
0: Može.
1: I za tebe Tozovac, Skeleđio na Moravi.
0: Može, Rašo, dogovoreno. Hvala ti. Ćao, Rašo. A, vama želimo dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Za Mita.
0: Može.
2: E, Smederevac sa djeca. Ona.
0: Aha, da, rastanci sa djecom, može.
2: E, rastanci.
0: Može, tako. Bit će Smederevac. Hvala vam, prijatno. To je ljubav moji snova. Ti si meni od svi draža, ti ćeš biti žena moja. Mora Mitar da se pazi šta je obećao, ti si meni najdraža, kaže, ti ćeš biti žena moja. A Dejan Matić poručuje, ona je moja. Predlog broj 1, 10 časa o 17.

0: Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan, još jednom, a evo ja ću sad da dadnem za ovoga Kebu.
0: Za Kebu, može, da, Kebi glas.
1: Da, i da bude pesma od njega i od Ane Bekute, Treba vremena.
0: Treba vremena, može, lepa pesma bit će.
1: Lepa je pesma, jest. Evo još jednom pozdrav i hvala vam za sve dok vam se ne oduži.
0: Nemate šta da se oduži.
1: Ako ne budem u bolnici, onda neću. Ću doći vam na rođendan, ali ako me zakači da moram biti, onda drži. Neću, dođem živa, dođem.
0: Nema problema, teta Bosu, vidimo se.
1: Svako dobro.
0: Hvala vam prijatno i neko nas čeka
2: drugo. Da, srđo.
0: Pozdrašo.
2: Pozdrav još jednom i sad glas za drugi.
0: Može.
2: Može Jelena Bročić, Bele Rade i za majstre kod Gorana pusti ovu Pojača i žene i piće.
0: Može, pojačat ćemo, Rašo. Važi, ćao, Rašo.

0: 10 časa 19 minuta, bliži se kraj današnjeg Kita dana lagano.
1: Ona je moja, samo moja. Ona me ljubi najbolje.
0: I Vojkan je naravno sa nama. Dobro jutro svima od Vojkana. 3 za 2. Evo ga, za Kebu 1 2 3 stiže nam od Vojkana.

0: I ako neko pozove narednih 40 sekundi, uključit ćemo ga naravno, nakon toga kraj. Evo, neko je to upravo učinio, dve linije. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Za Miroslavoga.
0: Za Mitra.
1: Mitra.
0: Može.
1: I pola ćeri, pola sinu.
0: Može, bit će Vera Matović za vas. Hvala vam, prijatno, čujemo se. Ponovo, halo, dobar dan i vama zadnju.
2: Halo, halo, sliči.
0: Kaži, Dado, izvoli.
2: Ovako, evo ja... Sad pravim hit, mi mislim, to će biti pobjednik Brotli i veliki posle svima na Dubolovu. A ne bi pusti pesmu Div Neba Sine Vaj, to peva Dušan i Kema.
0: Može.
2: Hvala.
0: Ćao, Dado. Moram ja da pogledam brzo još na Facebook. Mislim da smo sve pročitali. ...25 glasova. Da. Nije Dragan Kojić Keba, nego Mitar Mirić. Ona mi je najmilija novih i dana. Dakle, Mitar Mirić, 25 glasova. Drugo mesto, Dragan Kojić Keba, 13 glasova. I Dejan Matić, samo 4 glasa, treće mesto. Dakle, slušat ćemo ovu lepu pesmu od Mitra. Danas u toku čitavog dana. Ona mi je najmilija, jer ste vi tako odlučili. Do ponedeljka i novog hita dana. Naravno, čućemo se u 10 časova tačno. Za vikend nema hita, zato se malo odmorite i uživajte i dalje uz vaš Radio Borovo, uz lepe pesme. A danas će biti u naredna 2 sata, boga mi lepih pesama će biti. A ovo što slušamo je Ona mi je najmilija, novi hit dana, talas vašeg Radio Borova. Dakle, do ponedeljka, tačno 10, veliki pozdrav i živjeli.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Završeni su radovi na izgradnji novog dečijeg igrališta na Trgu palih boraca u Borovu. Igralište je izgrađeno u okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav s partnerima iz opštine Brod. Izgrađeno je na mestu stare kuće u vlasništvu opštine Borovo koja je srušena. Građevinski otpad prevezen je u reciklažno dvorište i usitnjen drobilicom nabavljenom kroz projekat. Dobijeni reciklirani materijal iskorišten je za nasipanje poljskog puta. Prostor na kojem je bila kuća je očišćen, poravnat i pripremljen za novu namjenu, a danas je opremljen modernim spravama i komunalnom opremom koja će služiti generacijama dece koje dolaze. Rezultati projekta bit će predstavljeni na današnjoj završnoj konferenciji u Borovu koja će biti održana od 11 časova u Kulturnom centru opštine Borovo. U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je u sredu uveče imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 dece različite dobi od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliček koja je režirala i adaptirala tekst.
3: I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da, kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje radi jedan roman Nade Mihelčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. Onda sam odlučila da su nekim budu mlađi braće i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihelčić ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje.
2: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Između ostalih uloge u njoj igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žabka iz Borova.
4: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogla biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi bilo žao da odem i sad mi je sad još mali druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. Volim, jednostavno to mi kao neki sporedni hobi.
2: Kako se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao voditelj?
4: Pa svi su odlični, svi su dobri. Društvo, družimo se, niko nikog ne vređa što je odlično i voditeljica isto, tip topova.
5: Pa moja uloga mi se jako svidjela jer sam ludak ali kući. Volim da skačem, da se igram, da zezam druge pa i moje sestre te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
2: Kako se tebi činila reakcija publike?
5: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Tijana nije tako onako stro. Pa mi je to super.
2: Režisarka Tijana o mladim glumcima s kojima radi ima samo reči hvale.
3: Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti raditi s njima. Ovo ne znam kako izgleda, ali ovo nije jednostavna predstava. Ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
2: Izvođenje ovog komada predstavlja godišnju krunu rada mladih glumaca koji su okupljeni oko dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar. Više u emisiji Pozitiva od 14 časova i 10 minuta. Na literarnom konkursu za kratku priču podružnice Hrvatskog udruženja školskih knjižničara Vukovarsko-Sremske županije prvo mjesto u kategoriji učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda osvojila je Milica Jelić, učenica 8. razreda osnovne škole Trpinja, za priču pod nazivom Olovka umjesto ožiljka. Mentorke nagrađenoj učenici bile su Jelena Živić i Vlatka Glavaš. Drugo mjesto pripalo je Dunji Stepanović, učenici 6. razreda osnovne škole Bobota za rad Pišem i maštam, čiji je mentor bila Vlatka Glavaš. Prvo mjesto u kategoriji učenika od 1. do 4. razreda pripalo je Eli Volarević, učenici 3. A razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara. Mentorke nagrađene učenice bile su Biljana Krnjajić i Gordana Besedić-Lončar. Na literarni konkurs stiglo je 10 radova iz 5 osnovnih škola, a ocjenjivačka komisija u sastavu Jelena Crković, Gordana Hasel i Bojan Lazić izabrala je 3 najbolja rada. Čuli ste vesti, želimo vam prijatan dan.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano uz umeren i jak dnevni razvoj oblaka, vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će između 20 i 23 stepena. S odmicanjem frontalnog sistema od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će relativno povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici osjetit će poboljšanje opšteg stanja. Uz prijatne temperature bit će motivisani za boravak na otvorenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
10: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
10: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
9: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
10: Čvorkovac, dalj.
11: U Boso trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi. Piće to jabuka 2 litre 2 eura 9 centi. Boso, što vas čini sretni.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Thank you. Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
19: Jesam.
20: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
20: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
21: 2 km vezani koči majice,
22: molim. Marketing program Radio Borova.
23: Welcome to the jungle.
24: Biramo hit dana.
25: Hit dana.
26: Hit dana.
27: Hit dana.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: feeling.
1: Profesionalnu karijeru započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu u kojem je prošao fudbalsko sazrevanje i prvi put skrenuo pažnju šire javnosti. Kao štoper nije bio klasičan tehničar, ali je posjedovao izuzetnu pozicionu igru, osjećaj za duel i neverovatnu hrabrost. Njegova igra bila je jednostavna, ali je efikasna, bez nepotrebnih poteza, bez rizika, uvek u službi tima. Upravo takav stil ubrzo ga je odveo u inostranstvo, najprije u Spartak iz Moskve, gde je dodatno ojačao fizički i taktički. Ruski fudbal bio je škola čvrstine i strpljenja, a Vidić je završio sa najvišim ocenama. U tom periodu naučio je kako se nosi pritisak, kako se ćuti i radi i kako se poštuje hijerarhija, sve ono što će mu kasnije biti ključno u najvećem klubu njegove karijere. We'll be right back.

pravi vrhunac karijere Nemanje Vidića dogodio se dolaskom u Manchester United, gde je postao legenda kluba i jedan od najboljih defanzivaca svog vremena. Pod vođstvom Sir Alexa Fergusona Vidić je izrastao u stub odbrane i kasnije kapitena ekipe. Sa Unitedom je osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti, više titula Premier lige, Ligu šampiona, domaće kupove i međunarodne trofeje. Dva puta je proglašen za najboljeg igrača Premier lige, što je izuzetno retko priznanje za defanzivca. Njegovi dueli sa najboljim napadačima sveta, neustrašivost u vazdušnim duelima i spremnost da stavi glavu tamo gdje drugi ne bi ni nogu, učinili su ga simbolom starog kova fudbalera. Bio je poštovan i od saigrača i od protivnika jer je igrao pošteno, ali bez milosti. Nikad nije tražio pažnju, ali ju je dobijao upravo zbog načina na koji je igrao.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, o ja.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, da volaga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Hrvatska poljoprivredna komora poziva vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja poljoprivrednike. Napominju da je reč o sektoru koji ne stvara ekstra dobit, nego usporeni mali povrat kapitala uprkos mukotrpnom radu, što je naročito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora i da su otkupne cene na istorijsko najnižem nivou, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike aktualne privredne situacije. Dodatni nameti samo će postaći male poljoprivrednike na daljnje odustajanje od proizvodnje, doći će do smanjivanja proizvodnje i dovesti do nastavka pražnjenja ruralnih prostora, upozorava iz Hrvatske poljoprivredne komore. Hrvatski strukovni sindikat kontrola letenja upozorio je na dugogodišnji problem nedostatka kontrolora letenja i praksi u kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tokom osmočasovnih ili dužih smjena radi samo jedan kontrolor, što kako tvrde predstavlja ozbiljan organizacioni i bezbedonosni rizik. Reakcija usledila nakon članka o letu iz Londona za Osijek, tokom kojeg avion nije mogao da sleti na pistu pa je kružio iznad Osijeka. Prema odgovoru Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja razlog je bio kašnjenje kontrolora letenja u smenu. I sindikata upozoravaju da u pomenutim uslovima nije moguće osigurati zakonom propisane pauze, a dodatni problem nastaje u slučaju bolesti ili drugih izostanaka, što može dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima vazdušnog saobraćaja. Kako ističu i sindikata, odgovornost za takvu situaciju ne može se prebacivati na pojedinog radnika, već se mora posmatrati kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada. Centar za mlade dalje uspješno je održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posetioci su imali priliku upoznati rad Centra za mlade dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima te saznati više o mogućnostima volontiranja.
2: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo i evo usput malo pokažemo građanima da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju. Pomoć, a isto tako naravno mi smo uvijek otvoreni za druženje jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
0: Rekla je voditeljka projekata i udruženja Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će, ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
2: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladi koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
0: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učesnici su razmenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom Poseban naglasak bio je na povezivanju različite generacije i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
3: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada. Uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto zaslažemo se. Danas imamo to udruženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili.
0: Udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra delimično sunčano sa naoblačenjem, posebno tokom prepodneva, ali većinom bez padavina. Duvaće uglavnom slab vetar. Najniža jutarnja temperatura biće 12, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro, bez tegoba uzrokovanih vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primeniti zaštitu od UV zračenja.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
7: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
6: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
7: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
6: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
7: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
6: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
7: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: rahenski ulož, spele,
15: 11,27 €, najam
16: stana
15: 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
18: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
19: Jesam.
20: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koči majice, molim.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
16: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
19: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
21: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
22: Marketing program Radio Borova.

0: Слушате радио Борово.
1: Слушате радио Борово.
0: Најбоља музика 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

0: muzički poster.
1: Sa mladom zvezdom Granda Milicom Pavlović, Dejan Matić je 2012. godine snimio duet pod nazivom Chili Chili. Na njegovom četvrtom albumu, koji je Grand objavio u aprilu 2013. godine pod nazivom 100 života, bilo je i balada i življih pesama, ali su se posebno izdvojile sljedeća Bitanga i dama i Ona je moja. Upravo za pesmu Ona je moja snimio spot u kome se pojavljuje njegova supruga Jelena. Ako je suditi po pregledima na internet platformu YouTube, najslušanija pesma s albuma 100 života je sljedeća sa 20 miliona pregleda. Polovinom 2015. godine objavio je album koji nosi njegovo ime, a sa koga su se izdvojile pesme Sa dva tru gasim vodom, Sve bih ti dao, Javi suncu i druge. Dejan je snimio i spotove za numere Oko nas, Ostani i Predgrađe. Matić je ponovo svoju publiku počastio kvalitetnim baladama, ali i pesmama uz koje mogu da se vesele. Saradnici su mu

Ovog puta bili Dejan Abadić, Biljana Spasić, Branislav Samardžić, Saša Milošević, Mare i drugi. Već sljedeće godine Dejan je snimio dva dueta. Prvo je sa bendom Inspiracija objavio pesmu Pogrešan 100. Reč je o numeri koju su pisali, komponovali i aranžirali Miloš Roganović i Filip Miletić, a čiji spot je za 4 godine zaradio preko 1 milion pregleda na YouTube-u. Duet sa Romanom Panić pod nazivom Bolje je ovako je svetlost dana ugleda u novembru 2016. godine. Dejan i Romana su snimili spot koji broji preko 1,3 miliona pregleda. Dejan je za kraj 2017. godine svoju publiku počastio singlom Deficit, koga su pisali, komponovali i aranžirali Rasto Savić, Marko Đurašević Mahoni i Nemanja Ćamilović. Matić je snimio i zanimljiv spot koji je za manje od 3 godine skupio preko 18,5 miliona pregleda na YouTube-u. S istim saradnicima snimaju pesmu Preko, koja nosi veoma snažnu poruku i u kojoj se uglavnom prepoznaju ljudi koji su zbog posla i boljeg života napustili svoje rodno mesto i ljude sa kojima su odrasli. Da su se mnogi prepoznali onome što Dejan peva pokazuje i 10 miliona pregleda na YouTube-u za 2 godine. U maju 2019. godine je objavio single Ko na rani so, a u novembru pesmu Gde ste sada prijatelji. Kako jednom prilikom rekao, publika je odlično reagovala na oba singla, a mnogi su se u drugom prepoznali, premda on sam nikad nije doživeo da ga prijatelji izdaju. Dejan Matić je jedan od najtraženijih folk pevača svoje generacije na ovim prostorima. Redovno nastupa kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Do sada je održao nekoliko velikih turneja po celom svetu, a njegove pesme broje milionske preglede na YouTube-u. Njegov značajni YouTube kanal prati preko 130.000 ljudi, dok na Instagramu ima preko 20.000 pratilaca.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova. Data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina. Trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Borovu održana završna konferencija projekta Cross Waste, koji su u protekle dve godine proveli opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav i opština Brod. Poslednjeg dana nastave u osnovnoj školi Borovo učenici četvrtih razreda oprostili se od svojih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Centar za mlade Dalj na danu otvorenih vrata i pikniku okupio građane svih generacija.
3: Info plus info.
5: U Borovu je danas održana završna konferencija projekta Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodaranja otpadom putem održivih praksi koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završit će 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na trgu Palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečije igralište, podsjetio je načelnik Zoran Bačanović.
6: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobrih stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Bora, iz bilo kog drugog dela Bora, pa čak i deci koja dođu u Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vreme na lepo mjestu igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspeli smo ovaj projekt privesti kraju uspešno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
5: Rezultatima projekta zadovolja je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koje je vodeći partner na projektu.
7: Dve godine je jako brzo prošlo, kad se vratimo unazad, prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo, međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najverovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
5: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i u opštini Brod, a nadaju se i nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihajla Malešević iz Odseka za lokalni razvoj u opštini Brod.
8: Nabavili smo drobilcu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta.
9: Sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
5: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
10: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Želim bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
5: Svim učesnicima projekta zahvalila se komunikacijska menadžerka projekta Vedrana Spasović.
11: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
5: Projekat CrossWaste, čija ukupna vrednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021. do 2027. Europska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrednosti projekta. Info Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda, danas je došao red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavoljeli svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone četvrtaši su na divljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učitelji Ljiljana Dokić i Dragana Rakazović zahvalili su svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželili im puno uspeha u nastavku školovanja i istakli kako su ponosni na generaciju koju ispraćaju u više razrede.
2: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me, vrlo emotivno, jako su me pogodili, tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, to verujte su bile suze radosnice.
4: Uvek je teško, zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlaze iz četvrtog razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija, danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
5: Nije nedostajalo emocija ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
12: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
13: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
14: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
5: Ni učenici Sofija, Andrej i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
15: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
16: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
17: Pa veli se baš svidjelo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciji sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
5: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koje ih očekuju od naredne školske godine. Info plus info. U okviru projekta prekogranične saradnje SOCCARE, Domu za starije i nemoćne osobe ILOK, isporučena su dva nova vozila, koja će doprineti kvalitetnijem pružanju usluga i većoj dostupnosti brige za starije i nemoćne osobe, izvestili su iz Razvojne agencije Vukovarsko-Sremske županije. Projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba na području Hrvatske i Srbije kroz zajedničke aktivnosti i razmenu dobrih praksi. Vodeći partner projekta je Dom za starije i nemoćne osobe ILOK, a partneri su Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije, Caritas Šabac i Gerontodološki centar Bačka Palanka. Kao projektni partner Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije aktivno učestvuje u provođenju aktivnosti koje doprinose razvoju kvalitetnijih i dostupnijih socijalnih usluga te jačanju prekogranične saradnje. Projekat se provodi u okviru programa Interreg IPA Hrvatska-Srbija 2021. do 2027. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 1,7 miliona evra, od čega su 1.495.000 evra bespovratna sredstva. Provodi se od 1. oktobra 2024. do 31. marta 2027. godine. Info plus info. Centar za mlade Dalj danas je uspješno održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posjetioci su imali priliku upoznati rade Centra za mlade Dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima, te saznati više o mogućnostima volontiranja.
18: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo smislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo, i evo usput malo pokažemo građanima da evo da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoć, a isto tako naravno mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
5: Rekla je voditeljka udruženja i projekata Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
18: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba. I mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladih koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba, evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
5: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učenici su razmenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različitih generacija i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjet je bila učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
19: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada, uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni. Što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto, zaslažemo se. Danas imamo to udruženje Otvorenih vrata, tu smo se lepo skupili.
5: Dan Otvorenih vrata Udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Info plus info. Na literarnom konkursu za kratku priču podružnice Hrvatskog udruženja školskih knjižničara Vukovarsko-sremske županije prvo mesto u kategoriji učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda osvojila je Milica Jelić, učenica 8. razreda osnovne škole Trpinja za priču pod nazivom Olovka umjesto ožiljka. Mentorke nagrađene učenici bile su Jelena Živić i Vlatka Glavaš. Drugo mesto pripalo je Dunji Stepanović, učenici 6. razreda osnovne škole Bobota za rad Pišem i maštam, čiji je mentor bila Vlatka Glavaš. Prvo mesto u kategoriji učenika od 1. do 4. razreda pripalo je Eli Volarević, učenici 3. A razreda osnovne škole Siniša Glavaševića iz Vukovara. Mentorke nagrađene učenice bile su Biljana Krnjajić i Gordana Besedić-Lončar. Na literarni konkurs stiglo je 10 radova iz 5 osnovnih škola, a ocjenjivačka komisija u sastavu Jelena Cvrković, Gordana Hasel i Bojan Lazić izabrala je 3 najbolja rada. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra delimično sunčano sa naoblačenjem, posebno tokom prepodneva, ali većinom bez padavina. Duvaće uglavnom slab vetar. Najniža jutarnja temperatura biće 12, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro, bez tegoba uzrokovanih vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primeniti zaštitu od UV zračenja.
20: A sada jedan mali EPP. Reklame.
21: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
22: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
23: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
24: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
23: Automobili Simić.
24: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne,
0: reci.
1: Ne.
0: Reci.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. Some.

0: Teratelus.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pred vama je novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na jedno od najizolovanijih mesta na planeti. Vulkansko ostrvo Sveta Jelena, skriveno usred Južnog Atlantika. Otkrivamo njegove neverovatne znamenitosti, neobičan glavni grad i jedinstvenu gastronomiju koja spaja tri kontinenta. Ostanite s nama.

Sveta Jelena krije i neverovatne prirode znamenitosti. Zahvaljujući izolaciji, ostrvo je dom za preko 400 endemskih vrsta koje ne žive nigde dalje na zemlji. Ipak, najslavniji stanovnik ostrva i živa turistička atrakcija je Jonathan, džinovska sejšalska kornjača. Jonathan živi u raskošnom dvorištu guvernerove palate, rođen je oko 1832. godine i zvanično je proglašen za najstariju živu kopnenu životinju na svetu. On je preživeo smenu čak 80 britanskih guvernera i krunisanje 8 monarha.

0: Gastronomsku priču zaokružujemo tečnim blagom Ostrva. Sveta Helena je svetski poznata po svojoj ekskluzivnoj kafi. Sorta Green Typed Bourbon doneta je iz Jemena 1733. godine, a zbog čistog vazduha i vulkanskog zemljišta danas se ubraja među najskuplje i najcenjenije kafe na planeti, prepoznatljiva po citrusnim i cvetnim notama. Također na ostrvu se nalazi i najudaljenija destilerija na svetu, gde se proizvodi jedinstven liker od lokalne vrste kaktusa, poznat kao tungi, savršen suvenir sa ove neverovatne destinacije. Istigli smo do kraja našeg putovanja kroz prostor i vreme. Od strmih ulica, Jamestowna, preko Napoleonovih stopa, pa sve do mirisa kafe i tradicionalnog ploa, Sveta Jelena ostaje svedočanstvo o tome kako se na malom prostoru može roditi fascinantna istorija i kultura. Hvala vam na pažnji i ponovo se sutra čujemo u isto vreme. Prijetno!
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
1: Gaia Teratelus.

Dobro večer, poštovani slušalci. Počinje novi filmoskop na talas vašeg Radio Borova, a večeras nešto sasvim drugačije izdanje od dosadašnjih emisija. Ovo što čujete u pozadini, naravno da je to muzika iz filma Montevideo, Bog te video. A zašto smo baš večeras odlučili da govorimo o ovom filmu? Saznaćete u nastavku emisije. Zato ostanite s nama. Šta je ovih dana aktuelno? Najsporednija i najvažnija stvar na svetu, svetsko prvenstvo u fudbalu, naravno. A o čemu govori film Montevideo, Bog te video, nego o prvom svetskom prvenstvu koje je održano baš u Montevideo, u Urugvaju. I mi ćemo malo da se posvetimo o filmu koji je izašao pre nekih 16 godina, tačnije 2010. godine. Režija Dragan Bjelogrlić, scenaristi Srđan Dragović, Vladimir Stanković i Ranko Božić. Glavnu ulogu je Miloš Biković, Nina Janković, Sergej Trifunović, Marko Nikolić, Nikola Đuričko, Mima Karadžić, Danina Jeftić i mnogi, mnogi drugi glumci. Prvo svetsko fudbalsko prvenstvo održavalo se od 13. do 30. juna 1930. godine u Urugvaju. Utakmice su odigrane u glavnom gradu Montevideo. Urugvaj je izabran za domaćina zato što su dve godine ranije pobedili na letnjim olimpijskim igrama te povodom jednog veka od nezavisnosti. Za tu priliku izrađen je i stadion Centenario. Na prvenstvu je nastupilo samo 13 reprezentacije, dve iz Severne Amerike, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, sedam iz Južne Amerike, Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Paragvaj, Peru, Urugvaj i četiri iz Evrope, Belgija, Francuska, Rumunija i Kraljevina Jugoslavija. Ovo je ujedno jedino prvenstvo za koje se nisu igrale kvalifikacije. Razlog zašto je na prvenstvu nastupilo tako malo evropskih reprezentacija leži u udaljenosti do Urugvaja kao i troškova putovanja. Prvo su reprezentacije trebale same finansirati putovanje, one su to odbile, bez obzira na to što je FIFA odlučila finansirati troškove putovanja. Ipak zbog velike udaljenosti na nastup se odlučilo tek četiri reprezentacije iz Evrope. Zanimljivo je da je na prvenstvu trebala učestvovati i reprezentacija Egipta, a dogodilo se nešto zaista neverovatno. Naime, egipatski reprezentativci jednostavno su zakasnili na brod i tako propustili ovo prvo svetsko prvenstvo. Reprezentacije su podeljene u četiri grupe. Grupa prva Argentina, Čile, Francuska, Meksiko, grupa druga Jugoslavija, Bolivija, Brazil, grupa treća Urugvaj, Rumunija, Peru i četvrta grupa u kojoj su nastupile Sjedinjene Američke Države, Paragvaj i Belgija. Putovanje na prvenstvo bilo je izuzetno dugo i naporno, putovalo se gotovo mjesec dana, a igrači su trenirali na palubi. Sve navedeno i više od toga bilo je inspiracija za filmsko-serijsku priču Montevideo, Bog te video, o kome pričamo večeras. Ostanite sa nama.

I reč po reč, pesma po pesma, stižemo mi i do samog kraja večerašnjeg filmoskopa, u kome smo govorili o jednoj filmskoj franšizi Dragana Bilogrlića, Montevideo, Bog te video, serijama, naravno i filmovima, Montevideo, vidimo se, zbog toga što je sada aktuelno svetsko prvenstvo u fudbalu, a ovo je film koji govori upravo o prvom ikada održanom svetskom prvenstvu u Montevideo u Urugvaju. Toliko od nas za večeras, pozdrav od dežurne ekipe Filmoskopa, do narednog petka i nove emisije, ostanite uz vaš Radio Borovo. Želimo vam laku noć.

super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Borovu održana završna konferencija projekta Cross Waste, koji su u protekle dve godine proveli opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav i opština Brod. Poslednjeg dana nastave u osnovnoj školi Borovo učenici četvrtih razreda oprostili se od svojih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Centar za mlade Dalj na danu otvorenih vrata i pikniku okupio građane svih generacija.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Borovu je danas održana završna konferencija projekta Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodaranja otpadom putem održivih praksi koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završit će 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na trgu Palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečije igralište, podsjetio je načelnik Zoran Bačanović.
5: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobri stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Borova, iz bilo kog drugog dela Borova, pa čak i deci koja dođu u Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vrijeme na lepom mjestu igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
4: Rezultatima projekta zadovoljna je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koje je vodeći partner na projektu.
6: Dve godine je jako brzo prošlo, kad se vratimo unazad, prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo, međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najverovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
4: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i u opštini Brod, a nadaju se i nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihajla Malešević iz Odseka za lokalni razvoj u opštini Brod.
7: Nabavili smo drobilcu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta.
8: Sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
4: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
9: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Žela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
4: Svim učesnicima projekta zahvalila se komunikacijska menadžerka projekta Vedrana Spasović.
10: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
4: Projekat Kroz sve iste, čija ukupna vrednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021. do 2027. Europska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrednosti projekta. Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda, danas je došao red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavoleli svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone četvrtaši su na divljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učitelji Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović zahvalili su svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželili im puno uspeha u nastavku školovanja i istakli kako su ponosni na generaciju koju ispraćaju u više razrede.
3: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me, vrlo emotivno, jako su me pogodili, tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, to verujte su bile suze radosnice.
11: Uvek je teško, zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlaze iz četvrtog razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija, danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
4: Nije nedostajalo emocija ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
12: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
13: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
14: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
4: Ni učenici Sofija, Andrej i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
15: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomogao nam je da budemo bolji ljudi.
16: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
17: Pa veli se baš se vidjelo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciji sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
4: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koje ih očekuju od naredne školske godine. Info plus info. U okviru projekta prekogranične saradnje SocCare, Domu za starije i nemoćne osobe Ilok, isporučena su dva nova vozila, koja će doprineti kvalitetnijem pružanju usluga i većoj dostupnosti brige za starije i nemoćne osobe, izvestili su iz Razvojne agencije Vukovarsko-Sremske županije. Projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba na području Hrvatske i Srbije kroz zajedničke aktivnosti i razmenu dobrih praksi. Vodeći partner projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a partneri su Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije, Caritas Šabac i Gerontodološki centar Bačka Palanka. Kao projektni partner Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije aktivno učestvuje u provođenju aktivnosti koje doprinose razvoju kvalitetnijih i dostupnijih socijalnih usluga te jačanju prekogranične saradnje. Projekat se provodi u okviru programa Interreg IPA Hrvatska Srbija 2021. do 2027. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 1,7 miliona evra, od čega su 1.495.000 evra bespovratna sredstva. Provodi se od 1. oktobra 2024. do 31. marta 2027. godine. Info plus. Info. Centar za mlade Dalj danas je uspješno održao Dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posjetioci su imali priliku upoznati rad Centra za mlade Dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima, te saznati više o mogućnostima volontiranja.
18: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na Dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo smislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo, i evo usput malo pokažemo građanima da evo da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoća isto tako, naravno, mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
4: Rekla je voditeljka udruženja i projekata Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
18: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba, i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju, evo, da se putem evo sad ovog savjeta mladi koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba, i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
4: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učenici su razmjenjivali iskustva, družili se uz hranu i osvježenje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različitih generacija i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
19: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada, uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni. Što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto, zaslažemo se. Danas imamo to udruženje Otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili.
4: Dan otvorenih vrata Udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Info plus info. Na literarnom konkursu za kratku priču podružnice Hrvatskog udruženja školskih knjižničara Vukovarsko-sremske županije prvo mjesto u kategoriji učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda osvojila je Milica Jelić, učenica 8. razreda osnovne škole Trpinja za priču pod nazivom Olovka umjesto ožiljka. Mentorke nagrađene učenici bile su Jelena Živić i Vlatka Glavaš. Drugo mjesto pripalo je Dunji Stepanović, učenici 6. razreda osnovne škole Bovota za rad Pišem i maštam, čiji je mentor bila Vlatka Glavaš. Prvo mjesto u kategoriji učenika od 1. do 4. razreda pripalo je Eli Volarević, učenici 3. A razreda osnovne škole Siniša Glavaševića iz Vukovara. Mentorke nagrađene učenice bile su Biljana Krnjajić i Gordana Besedić-Lončar. Na literarni konkurs se stiglo je 10 radova iz 5 osnovnih škola, a ocjenjivačka komisija u sastavu Jelena Cvrković, Gordana Hasel i Bojan Lazić izabrala je 3 najbolja rada. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

să-ți la divolov. Eu voi la divolov.

0: muzički poster.
1: Sa mladom zvezdom Granda Milicom Pavlović, Dejan Matić je 2012. godine snimio duet pod nazivom Chili Chili. Na njegovom četvrtom albumu, koji je Grand objavio u aprilu 2013. godine pod nazivom 100 života, bilo je i balada i življih pesama, ali su se posebno izdvojile sljedeća Bitanga i dama i Ona je moja. Upravo za pesmu Ona je moja snimio spot u kome se pojavljuje njegova supruga Jelena. Ako je suditi po pregledima na internet platformu YouTube, najslušanija pesma s albuma 100 života je sljedeća sa 20 miliona pregleda. Polovinom 2015. godine objavio je album koji nosi njegovo ime, a sa koga su se izdvojile pesme Sa dva tru gasim vodom, Sve bih ti dao, Javi suncu i druge. Dejan je snimio i spotove za numere Oko nas, Ostani i Predgrađe. Matić je ponovo svoju publiku počastio kvalitetnim baladama, ali i pesmama uz koje mogu da se vesele. Saradnici su mu ovog puta bili Dejan Abadić, Biljana Spasić, Branislav Samarđić, Saša Milošević, Mare i drugi. Već sljedeće godine Dejan je snimio dva dueta. Prvo je sa bendom Inspiracija objavio pesmu Pogrešan 100. Reč je o numeri koju su pisali, komponovali i aranžirali Miloš Roganović i Filip Miletić, a čiji spot je za 4 godine zaradio preko 1 milion pregleda na YouTube-u. Duet sa Romanom Panić pod nazivom Bolje je ovako je svetlost dana ugleda u novembru 2016. godine. Dejan i Romana su snimili spot koji broji preko 1,3 miliona pregleda. Dejan je za kraj 2017. godine svoju publiku počastio singlom Deficit, koga su pisali, komponovali i aranžirali Rasto Savić, Marko Đurašević Mahoni i Nemanja Ćamilović. Matić je snimio i zanimljiv spot koji je za manje od 3 godine skupio preko 18,5 miliona pregleda na YouTube. S istim saradnicima snimaju pesmu Preko, koja nosi veoma snažnu poruku i u kojoj se uglavnom prepoznaju ljudi koji su zbog posla i boljeg života napustili svoje rodno mesto i ljude sa kojima su odrasli. Da su se mnogi prepoznali onome što Dejan peva pokazuje i 10 miliona pregleda na YouTube-u za 2 godine. U maju 2019. godine je objavio singl Ko na rani so, a u novembru pesmu Gde ste sada prijatelji. Kako jednom prilikom rekao, publika je odlično reagovala na oba singla, a mnogi su se u drugom prepoznali, premda on sam nikad nije doživeo da ga prijatelji izdaju. Dejan Matić je jedan od najtraženijih folk pevača svoje generacije na ovim prostorima. Redovno nastupa kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Do sada je održao nekoliko velikih turneja po celom svetu, a njegove pesme broje milionske preglede na YouTube-u. Njegov značajni YouTube kanal prati preko 130.000 ljudi, dok na Instagramu ima preko 20.000 pratilaca.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti stižemo do potpunog novog džipa Kompas. Džip Kompas oduvek je bio simbol mogućnosti, a njegova najnovija generacija, novi Kompas, nije izuzetak. Ovaj novi model džipa donosi iskustvo u moderno doba, spajajući kultni dizajn marke s novim nivom sofisticiranosti i napredne tehnologije. Novi Kompas nudi odličnu mehaničku inovaciju, pružajući izvanredne nove nivoe snage i učinkovitosti. Svaki aspekt je preispitan kako bi se ponudilo vozilo koje se odlično ponaša svugde, na gradskim ulicama, autoputevima, pa čak i na najizazovnijim terenskim putevima. Novi Kompas ima impozantne dimenzije sa dužinom od 4,55 metara uz optimizovanu aerodinamiku. Njegov spoljašnji izgled napravljen je sa svrhom. Ključni element poput kamera i radarskih jedinica sada su postavljeni više kako bi se smanjio rizik od oštećenja tokom terenske vožnje, dok novi funkcionalni prednji kraj poboljšava i zaštitu i učinkovitost. Nova namenska funkcionalna spoljašnost sa pogonom sa 4 točka i dodatak zadnje ušice za vuču dodatno naglašavaju njegov avanturistički duh i spremnost za bilo koji teren. Novi Kompas također ima i koristi od novo podešenog vešanja, razvijeno kako bi se postigao najbolji mogući nivo i ravnoteža između upravljivosti i udobnosti. Osigurava razmak od tla od 200 mm, omogućujući vozilu da se suoči sa neravnim terenima bez ugrožavanja stabilnosti na cesti, dok je vertikalno ubrzanje smanjeno za 15%, a naginjanje karoserije smanjeno za 20%, što osigurava stabilniju vožnju. Istovremeno, kalibracija upravljača je poboljšana kako bi se osigurala preciznost i uglađenost, inteligentno se prilagođavajući različitim situacijama u vožnji. Ovaj tehnički razvoj prati poboljšana zvučna izolacija postignuta poboljšanim materijalima poput novog zadnjeg stakla koje je sada 11% deblje nego pre. Zajedno ova poboljšanja stvaraju mirnu i profinjenu atmosferu u kabini gde putnici mogu uživati u dugim putovanjima ili gradskim vožnjama u potpunoj udobnosti. Rezultat je vozilo koje pruža dinamičnu ravnotežu kombinujući agilnost sa mirom tipičnim za premium džipove. Osim toga, verzija 4XE doneće daljni korak za napred u performansama zahvaljujući novom zadnjem elektromotoru, razvijenom isključivo za Jeep Compass, sposobnom pružiti 132 kW i do 3100 Nm na točkovima, osiguravajući izvanrednu trakciju. U unutrašnjosti kabina je redizajnirana za veću svestranost i profinjenost. Unutrašnji prostor je prostran, putnici pozadi uživaju dodatnih 20 mm prostora za noge, a prtljažni prostor se proširuje na 550 litara, što je 45 litara više nego pre. Ukupni prednji prostor za pohranu ima 34 litre, nudeći više prostora za svakodnevne predmete. Arhitektura interijera daje prioritet funkcionalnosti i jednostavnost korištenja. Svi načini rada integriraju elektronički program stabilnosti ESP koji radi besprekorno sa ABS-om, kontrolom proklizavanja i upravljanjem motorom kako bi se osigurala stabilnost podešavanjem isporuke snage i kočenja za maksimalnu sigurnost i preciznost. Automatski način rada standardan u svim pogonskim sklopovima nudi idealnu ravnotežu između performansi i udobnosti. Koristeći 90% više snage s normalnom kalibracijom upravljanja i uravnoteženom strategijom menjanja brzina uz zadržavanje pune funkcionalnosti. Konačno, novi Kompas ima jednu od najkompletnijih i najnaprednijih ponuda elektrificiranih pogonskih sklopova u svom segmentu, dajući svakom vozaču slobodu da odabere savršenu ravnotežu između performansi, učinkovitosti i užitka u vožnji. Trenutna ponuda uključuje 1.2e hibrid koji ima 107 kW, odnosno 145 konjskih snaga i ukupni domet od 970 km uz potpuno električni koji razvija 157 kW, to jest 213 konja uz domet od 500 km. S novom generacijom koja predstavlja pravi skok napred u udobnosti i mogućnostima, Jeep još jednom predstavlja merilo u segmentu C vozila, pokazujući kako evolucija u inženjerstvu i dizajnu može biti savršena.

0: Oldtimeri.
1: A u rubrici Oldtimeri stižemo do dva automobila koja su nekad bila popularna i na našim prostorima. U pitanju su poljski Fiat 125P i 126P, odnosno Pezejac i Peglica. U mozaiku automobilističke istorije ovih prostora, poljski doprinos zauzima posebno gotovo emotivno mesto, dok su se neki divili zapadnim limuzinama, a drugi uzdali u domaći program, milioni vozača svoju su slobodu kretanja pronašli u dva modela, proizašla iz saradnje Poljske i italijanskog Fiata. Polski Fiat 125P, poznati kao Pezejac, i maleni polski Fiat 126P, svima dragi poznat kao Peglica. Ovi automobili nisu bili samo prevozna sredstva, bili su dokaz da automobil može biti dostupan radniku, da se cela porodica može spakovati u neverovatno mali prostor i da poljska izdržljivost, kombinovana sa italijanskim dizajnom, stvara legende koje prkose godinama. Kada se 1967. godine u varšavskoj tvornici FSO pojavio 125P, on je bio svojevrsni hibrid. Vizuelno je bio gotovo identičan modernom talijanskom Fiatu 125, ali je ispod lima skrivao mehaniku starijeg modela 1300 ili 1500 popularnog 300-ača. Ta kombinacija modernog izgleda i proverene robustne mehanike pokazala se kao pun pogodak za balkanske ceste. Pezejac je bio pojam ozbiljnog automobila sa četvoro vrata, prostornom kabinom i velikim gepekom. Bio je miljenik taksista, milicije i porodičnih ljudi. Njegova prepoznatljiva silueta sa dvostrukim okruglim svetlima kod ranijih modela i vertikalnim zadnjim svetlima zračila je autoritetom. Vozači su cenili njegovu čvrstoću. Pezejac je bio auto koji se nije bojao makadama niti pretovara. Iako je znao trošiti više goriva od konkurencije, njegova udobnost i osjećaj prave limuzine bili su dovoljni kompenzator. Ako je Pezejac bio otac porodice, onda je Peglica bila njeno najmlađe, najenergičnije dete. Proizvodnja u tvornici FSM započela je 1973. godine, a maleni 126P ubrzo je postao najjeftiniji i najdostupniji novi automobil na tržištu. Peglica je bila inženjersko čudo minimalizma. Sa dvocilindričnim, vazdušno hlađenim motorom smeštenim pozadi, nudila je tek onoliko snage koliko je bilo potrebno da se pokrene njena lagana karoserija. No ono što je Peglicu učinilo legendom bila je njena neverovatna iskoristivost. Iako dizajnirana za dvoje odraslih i dvoje dece, na našim prostorima u nju je stajalo sve, od četvoro odraslih ljudi do kompletnog pribora za kampovanje ili vreća cementa. Njen zvuk, nalik na šivaću mašinu i karakteristično ljuljanje pri kretanju postali su simbol jedne mladosti.

Vlasnici Pezejaca i Peglice su bili majstori improvizacije. Pezejac je bio poznat po svojoj limariji koja je zahtevala stalnu pažnju i motoru koji je uprkos robusnosti tražio precizno podešavanje paljenja. Sa druge strane, Peglica imala svoje specifične mušice. Od čuveno pokretanje motora pomoću sajle koja bi redovno pucala do pregrijavanja leti. Međutim, ti automobili su se voleli. Postojala je čitava subkultura vlasnika koji su jedni drugima pomagali na cesti. Delovi su bili toliko česti da su se mogli kupiti u gotovo svakoj trgovini mešovitom robom, a popravci su se obavljali ispred zgrada uz asistenciju komšija. Peglica je bila automobil na kojem su generacije naučile osnove mehanike, dok je Pezejac bio verni pratilac na svim jadranskim magistralama. Malo je poznato da su ovi automobili i pravi maratonci. Polski Fiat 125P postavio je nekoliko svetskih rekorda u izdržljivosti na autoputu blizu Vrclava. Vozeći hiljade kilometara bez prestanka prosečnom brzinom većom od 130 km na sat, sa druge strane Peglica je postala simbol pustolovine. Ljudi su s njom putovali u Kinu, kroz celu Afriku i naravno masovno dolazili na letovanje iz Poljske na Jadran, često sa ogromnim gomilama prtljaga na krovu koja je nadmašivala visinu samog automobila. Ti prizori poljskih turista u Peglicama postali su deo letnog folklora. To je bila potvrda da za putovanje života nije potreban luksuz, već samo volja i mališan koji ne poznaje reč odustajanje. Danas Pezejac i Peglica proživljavaju svoju drugu mladost kao cenjeni oldtimeri. Peglica je postala modni detalj i gradski klasik. Sve je teže pronaći rane modele sa hromiranim branicima i unutrašnjosti od veštačke kože u dobrom stanju, a cene očuvanih primjeraka neprestano rastu. Restauratori se vesele njenoj jednostavnosti, ali muku muče sa pronalaskom originalnih delova vešanja i specifičnih gumenih elemenata. Pezejac je postao poslastica za ljubitelje limuzina. Njegov klasični italijanski profil iz 60-ih ponovo je u modi. Najveći izazov kod restauracije Fiata 125P je limarija, posebno pod i rubovi. Ali trud se isplatio od onog trenutka kada motor od 1500 kubika ponovo zaprede onim specifičnim dubokim glasom. Poljski Fiat 125P i 126P bili su više od licencnih ugovora između država. Oni su bili mostovi prema modernijem životu, alati koji su omogućili ljudima da posjeduju nešto svoje i da istražuju svet oko sebe. Pezejac nam je dao dostojanstvo veće limuzine, a Peglica nas je naučila da je sreća u malim stvarima i da se u 2 metra lima može smestiti celi svemir uspomena. Danas kada ih vidimo na ulici, oni nisu samo stari automobili, oni su spomenici poljskoj industriji i našoj snalažljivosti. Pezejac i Peglica ostaju večni Poljaci koji su dimom i zvukom ispisali najlepše stranice naše automobilističke istorije.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Pred vama je novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na jedno od najizolovanijih mesta na planeti. Vulkansko ostrvo Sveta Jelena, skriveno usred Južnog Atlantika. Otkrivamo njegove neverovatne znamenitosti, neobičan glavni grad i jedinstvenu gastronomiju koja spaja tri kontinenta. Ostanite s nama.